0: Och applausen runga. Du har ju bott i Spanien. Kan inte du uttala?
1: Oh ja, nej, jag ser inte.
0: Kom igen, kom igen.
1: Nej, men jag, nej, jag, detta är för mycket press för mig, Ronny.
0: Nej, men kom, bara säg låttiteln.
1: Jag ser inte härifrån. Nej, jag tör inte, jag blir flär. Okay. I es te pego.
0: Väldigt bra, väldigt bra. Du har ju trots allt bott i Madrid, du har lärt spansk.
1: Jag bodde i Madrid i 6 månader och har fått mycket kritik från flera håll för att jag aldrig lärt mig spansk medan jag bodde där, så därför så ligger det en tung skam i mig när jag ska försöka snacka spansk. Men oavsett, låt oss gå vidare. Du hör på Reiseradion. Jag blir äkta flau, äkta flau. Du hör på Reiseradion och för många så är vi ju på väg in i liksom, alltså vi är på väg in i sista helga i potentiell sommerferie för en del människor. Och så har vi fått en melding från Kjell Einar som skriver: första sommaren hvor jag inte ska tillbaka på jobb efter ferien för det är blivit pensionist lite på övertid. Och härligt då att lyssna på Reiseradion utan att måste tvinga sig upp. Och det jag tänkte det när det ögonblicket var det bara ja. Nå kan jag sova så länge jag vill.
0: Men det är väldigt spännande att gå in i ferien och så kommer du ut på andra sidan så vara ferien på något för alltid, för resten av ditt liv vara ferien.
1: Ja.
0: Det är ju en väldigt spännande tanke. Jag hoppas du njuter den gott.
1: Ja.
0: Och att det är väl, jag antar att det är välförtjänt avslappning och långa deilige morgnar efter ett hektiskt yrkesliv. Så det hörs deilig ut.
1: Ja, för det är ju nog med det då att pensionisttillvälsen, den är välförtjänt. Ja. Det är den. Vi har också fått en mejling från Marina som har ett slags dilemma, Ronny.
0: Okej.
1: Hej Tuva och Ronny. Jag trenger hjelp fra dere. Jeg sliter med å bestemme meg for hva jeg skal gjøre i helga. Skal jeg være hjemme i regnværet? Dra på hytta på kysten, hvor det er enda mer regn? Eller skal jeg rett og slett rømme til Sverige på hyttetur, hvor det også er regn? PS, har regnet hver dag i hele sommer.
0: Oi, ja, ikke sant? Ja, men da slipper du i hvert fall ikke unna det, da.
1: Nei, så regn blir uansett.
0: Ja, men altså, jeg jo litt sånn, altså, hvis du har muligheten, det ikke alltid deilig å ta seg en tur til Sverige, da? Kjempegøy. Ja. Naboland, annen kultur, helt andre nye input, liksom.
1: Ja, altså, jeg må bare si at jeg synes det er, og selv jeg som faktisk er litt svensk også, det er overraskende gøy å reise til Sverige, hvor jeg blir sånn, de andre penger, ja. Det er osten
0: annerledes. Veiskilt og annen farge.
1: Ja, og du kan kjøpe inn, ikke sant? Du kan jo planlegge halvåret som kommer, kjøp inn noe kjøtt som du putter i fryseren, ja. Altså her, nei, vet du hva, Marina, dra til Sverige selv om det er regn der også.
0: Ja, ja. Regnet er annerledes i Sverige. Er det bare å kjøre på. Ja. Straks i Reiseradion får vi Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå spiller vi fantastisk ny norsk musikk. Her er Mai.

0: La meg gå, ja. Dette var Rakel på NRK P1. Riktig god fredag føremiddag er det i ferd med å bli. Og reiseraden har besøk av Pernille Sørensen, som vi vekter deg brått i dag. Men nå er du her, og det er veldig hyggelig at du kom.
1: Det synes jeg også.
2: Vi gjorde det jo ikke med vilje.
1: Nei, det, alt dette er på mine skuldre. Så,
0: men
1: nå er jeg
0: her. Nå er du her. Og du sa i sted at planen din, det du egentlig så for deg at dagen i dag skal inneholde, var at du skulle pugge manus for å sette opp nytt show.
1: Og så forsover jeg meg i stedet.
0: Ja, men også skulle du gå tur i skogen mens du gjør det. Hvordan funker det egentlig? Eller er det bare noe du sier for å late som du jobber mens du går tur i skogen?
1: Nei, det funker som bare akkurat. Først, altså da går jeg langt, altså sånn 4 timer. Jeg bor jo ute i skogen, ikke sant? Så da går jeg lang tur. Oh, ja. Den første delen av turen er sånn, gå tur uten å bruke huet. Og så når jeg kommer ut på toppen av en sånn rute opp ved Nordmarkskapell der, når jeg går nedover da, så har jeg, hvis det er sanger jeg skal pugge, så har jeg liksom backtracket på øret, og så går jeg og pugger sangtekst og stemmene mine til det. Eller så har jeg da spilt inn, liksom, hvis du skal øve på en sketch, så har jeg spilt inn hele sketchen med alle stemmene, og så med luftrom til min replikk, og så går jeg og hører på den, og så sier jeg min replikk når det er min tur.
2: Sier du den da høyt?
1: Ja.
2: Ut i skogen?
1: Ja, det er derfor jeg går langt ut i skogen, og de som ser meg...
0: Der tenker sånn, der hun fra NRK der har gått et, har gått et styr med henne.
2: Gikk skjeis med henne.
0: Ja. Nå prater hun med seg selv i skogen, med øre på klokken på. Ja. Men dette må jeg bare spørre om, fordi du sier at du har spilt inn alle sketsjene med plass til din stemme. Har du, for du har jo sett opp show med Liv Nelvik og Kristine Riis.
1: Mm-hmm.
0: Har de to da spilt inn uten deg, eller har du satt det liksom og spilt deg andre
1: roller? Det kommer litt an på, noen ganger så legger jeg bare telefon på opptak når vi spiller gjennom en sketch på gulvet liksom.
0: Ja.
1: Eller så sitter jeg hjemme og bare leser gjennom hele en gang, og så mute jeg på min egen.
0: Ja.
2: Men treffes dere, jeg har aldri laget en sånn show, men treffes dere og øver gjennom også på en måte?
1: Det ja, gjør dere, ja, vi, ja, ja. Altså, nå er vi sammen 24 timer i døgn omtrent. Vi er liksom på prøver hver dag på latter fra morgen til middag.
2: Ja.
1: Altså fra 10 til 4 liksom. Ja. Og så er det hjemme og pugge manus på kvelden, og så møtes vi morgenen etter klokka 10, og så går vi gjennom ting der. Altså, man skal jo øve og lime dette sammen. Og
0: det, men man glemmer av og til at show også, at det er på en måte også, at når dere kommer der av premiere, og alle sitter og klapper i salen og ler og sånn, at det faktisk at dere har jobbet, eller skjønner du hva jeg mener? Ja. Man glemmer at det er en jobb også.
1: Ja, og man skal finne, det er jo noe helt annet enn stand-up, det er jo mer å skravle seg inn mot en premiere, men her skal det jo være kostymer, og det skal være... forhåpentligvis litt dans
2: som sitter.
1: Ja, men det er, å kalle det dans er vel et hån mot dansere. Men nå et forsøk på dans da.
2: Men, og forestillingen.
0: det kan jeg være gjettet at på deg møter, altså, at livet kanskje er sånn, det var gøy og kult å få noen dansemus der.
1: Ja.
0: Og da sitter du og rynker på nasen.
1: Nei, jeg rynker ikke. Jeg bare ser at det er jo så mye man får brukt denne kroppen her til, og det er, jeg skal bidra så godt jeg kan. Men ellers så, nei, men det går jo mye på sånn, og så skal man finne på, hvis man skal være Børge Brende da, så må man finne en parrykk som gjør at man ligner på Børge Brende. Altså det er mye sånn små ting, mye ting som skal på plass, ja.
2: Ja, og det heter Finn tre feil. Hva er liksom, hva handler det om?
1: Nei, altså, hvis man skal, nå er det egentlig vanlig oppsett sketch, altså sketch på sketch, sang, men det handler jo om liksom sånn feil i samfunnet, og store feil og små feil og holdningsfeil, og, eller altså, skal man ha statskirke eller ikke? Neida,
0: oi,
1: vi skal ikke, nei, det kan være, ikke sant, kanskje vi tar noen store temaer, kanskje vi tar noen bittesmå.
2: Ja, ikke sant? Men og det, jeg bare, for plakaten deres er jo også utrolig gøy, om jeg får si det. Dere er jo på en måte som en slags Barbie-dukker.
1: Inni pakker. Ja, det finnes jo noen feil ved samfunnet som handler om perfeksjonisme og sånne ting, som vi har lyst til å si noe om da.
2: Ja.
1: Så har vi noen parodier eller to eller tre som blir gøy alt å teste ut. Vi skal ha noen prøveforestillinger, så det er gøy å se om de synes at vi ligner.
0: Ja, men du, det er litt spennende sånn, for nå er det jo premiere om 3 veker det, og det som jeg synes er spennende er hvis dere da har prøveforestilling, for det betyr, da betyr det at dere har invitert publikum, og skal vise deg showet.
1: Ja.
0: Og så antar jeg da at man gjør det fordi man da eventuelt skal snu på det men när du har gjort det för har det liksom varit prövoförställningar där du tänkte ja, det som jag hade mest tro på, det var ingen slik.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Oh, ja, oh, ja, okay.
1: Alltså, men det är ju det som är gøy. Sett att liksom man går in och är full on Dan Børge parodi då.
0: Ja, ja.
1: Och så tänker du så här, fader, vet du vad, kanske jag ska plocka upp han igen in här, hade det varit gøy eller? Mm. Nej, visst det var inte gøy. Och då är du i full krølleparykk och allt liksom. Så då måste man ju bara stå i det vonde då. Ja. Och så känns det, vet du vad? Det var bara uppe i hodet mitt att det var gøy. Och så lägger man veck Dan Børge. Ja. Och så finner man på något annat.
0: Men blir det ju då försöker du då det som jag kunde byta då är det sån ja, så jag vet inte hur folk syns är morsomt. Jag har inte varför driver med det där. Jag vet inte hur folk alltså
2: därför du inte är komiker
0: då. Det är därför jag inte är komiker. För du får sett snäva existentiell kris och tvivel.
1: nej, alltså jag vet ju vad vi ler av. Jag är ganska sån trygg på att alla sketcherna vi har skrivit och allt vi har lagt till nu är ting som vi själv på äkta syns är jättegøy. Mm. Men det är inte därmed sagt att alla andra syns det.
2: Men då blir jag fristad att säga si, sån är det så farligt? Alltså för det göjaste med såna ting är ju
1: nog syns folk... det är gøy. För den där båtförlis-sketchen, den gläder mig att se om folk liker för enten så är det bara inne i mitt huvud eller så är det inte det.
0: Så okay, ja,
2: altså, for en jobb du har Jeg får høy puls
1: Jeg synes det kjempegøy selv ja. Fordi nå det jo ikke noe farlig Nå det bare prøveforestilling Så ja, får man jo litt mer nerve mot Men det det jeg, altså, jeg skal si det Det gøyeste jeg vet sånn Kna og massere vitser fram mot en premiere Og liksom Å gi dem vinger Hvis du skjønner hva jeg mener La de fly fram mot premiere det gøyeste jeg vet Nørde inn i det ja. Så akkurat nå leker livet for meg
0: Ja, for plutselig en dag så jeg knekker koden og sier sånn Der, ja. Der var den morsom nok
1: Der var den morsom nok ja. Og så plutselig så sånn Nei, den glemte å fly Og fra alt ned og brakk nakken og døde
0: Og sånn ble det Og sånn ble det denne gangen dere har premiere 3. september Masse lykke til frem mot det, Pernille Takk. Hva skal du nå da? Skal du ut i skogen?
1: Nei, nå har jeg et intervju Nei, nå skal jeg si det At nå har jeg et intervju med VG Som jeg også hadde glemt
0: Det väldigt proffs. Det väldigt bra.
1: Så för jag trodde ja men jag skönne inte hela denna dagen var nästa vecka.
0: Ja, okej. Okay,
1: så jag ska gå noe på tur och det var lite grann lei meg för.
0: Jag hoppas du får en tur I detta helga, Pernille. Tusen tack för besöket och lycka till oss både Vega och på show.

fredag med Ronny och tryck på där det står send in, så vill jag gärna väldigt väldigt gärna höra från dig om vem du är som hör på och hur du gör det. Så tänker jag att jag tar en runda med meldingar från folk som är med. Om bare noen få minutter i radioen etter at Stein Torleif Bjella har fått lov til å fargelegge fredag før middag. Dette her Sunder Berge på NRK P1.

0: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

0: Odd Nordstoga var det en sång som finns. Nå skal vi til et 50-årsjubileum her I dagens. Ja, dette vel kanskje en av de mest kjente låtene I verden, jeg tør påstå det, og denne helga det altså et halvt århundre siden ikoniske Dancing Queen ble lansert. ABBAs monsterhit har blitt avspilt over 2 milliarder ganger på Spotify, og regnes som deres største hit noensinne. Så vi hallo til ABBA-historiker Carl Magnus Palm.
1: Hei, hei.
0: Du har skrevet flere bøker om ABBA, produsert dokumentarer og til og med vært med på reutgivelse av ABBA-musikk på CD og DVD. Hva betyr Dancing Queen for deg personlig?
1: For meg den jo, det jo en otroligt viktig, viktig låt. Jeg tycker at det en av deres bästa och trots att jag har hört den så väldigt många gånger så är jag fortfarande inte trött på den. Jag blir fortfarande väldigt glad och upplyft varenda gång den sätter igång.
0: Och låt oss spola tillbaka till 1975-76 runt den tida sangen blev lagad. Vad var status för ABBA som popband på den tiden?
1: Ja, de började spela in den här då I augusti 1975, alltså ett helt år innan den kom ut. Och då var ju ABBAs status som sådan att det var ju ett år lite drygt då efter att de hade slagit igenom I Waterloo I hela världen. De hade just väldigt mycket inspiration för att göra popmusik eftersom de visste att det fanns liksom, det var inte bara Sverige som var intresserade utan det var flera länder som ville höra vad de hade på gång. Det var en bra stämning I gruppen också. Jag tror att alla, inte bara Björn och Benny som skrev låtarna då utan även Agneta och Frida var väldigt inspirerade av och liksom exalterade av tanken på att wow, vi når ut I hela världen med vår musik.
0: Och Dancing Queen den blev ju till I Stockholms skärgård. Fortell lite mer om hvordan Dancing Queen blev skrev och vad som inspirerade det.
1: Jo, det var ju så här då att det finns en ö I Stockholms skärgård som heter Vigsö. Och där hade alla fyra ABBA-medlemmarna då sommarhus, sommarstugor. Och även deras manager Stickan Andersson hade en sommarstuga där. Och på Björns och Agnetas ägor då så fanns det en liten gäststuga. Och I den gäststugan så fanns det en liten inomhusveranda. Där det fanns plats för ett piano och två stolar och inte så värst mycket mer. Och där tyckte Björn och Benny om att sitta och skriva låtar. Många av ABBAs mest kända låtar är gjorda där som till exempel Ring Ring och Waterloo och The Winner Takes It All och Dancing Queen, den skrevs där.
0: Och så blev den gitt ut august 1976. Hvordan blev låta mottatt?
1: Ja, alltså den blev ju en stor hit med en gång över hela världen. Jag har tittat på det där och jag har räknat ut att den blev etta på topplistorna I 16 olika länder. Så det är ju ganska imponerande får man ju säga. Jag tror att alla känner med en gång att det här är en riktigt, riktigt bra poplåt.
0: Ja, ABBA har ju mängder av stora hits, men Dancing Queen blir alltså regnad som den allra största. Varför är akkurat den låten så stor, tror du?
1: Alltså de träffade rätt där. Det är ju en sak att veta vad man håller på med som låtskrivare och producent och musiker och sångare och sådär. Men ibland så blir det någonting extra magiskt med en viss låt. Och så tror jag att det var med Dancing Queen. Allting bara stämde med den. Det är svårt att sätta fingret på det. Men det är liksom klassisk, välgjord popmusik. ABBA var ju lite speciella på det sättet för att de jobbade ju inte med seriös rockmusik om man säger så, utan det var popmusik och de ville underhålla, men de la ner väldigt, väldigt mycket arbete på sina poplåtar och det hörs ju Dancing Queen, alltså de höll ju på I flera månader med att spela in den där och fixade till där och klippte bort någon vers där och la på nya grejer som de kom på under arbetets gång så att det skulle bli så bra som möjligt.
0: Denna låt lagt till I USA:s nationalbibliotek sitt register och bevaringsvärdig lydupptag och har jo vært en hit på dansegolvet over hele verden. Hvilken betydning vil du si at låten har hatt for ABBA og for popmusikken?
1: Ja, det är ju ABBAs signaturmelodi. Och jag tror också, det var ju så här under 80-talet. Då var ju ABBAs musik rätt ute. Deras storhetstid var ju på 70-talet. Och sen så kom 80-talet och då var det... Det var ingen som pratade om ABBA eller spelade deras musik något särskilt mycket. Och sen så kom det tillbaks på 90-talet. Men jag tror att under 80-talet, även under 80-talet så... Så fanns Dancing Queen fortfarande. Det var en sån där låt som det fortfarande fanns en viss respekt för. Och jag tror att den har liksom hjälpt till att slussa in dem i det som sen då blev deras revival, deras återkomst från 90-talet och framåt. Som gjorde då, hjälpte till och se till att de inte försvann. Numera så skulle jag vilja säga att Dancing Queen... Den har liksom ett eget liv. Den existerar utanför ABBAs universum. Den har blivit en sån där låt som, ja, den existerar på sina egna villkor. Den är inte nödvändigtvis förknippad med ABBA, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Tack för att du var med oss i dagens ABBA-historiker Karl Magnus Palm. Nå må vi jo selvfølgelig spille denne ikoniske låta. Her er Dancing Queen med ABBA.

0: Efter att jag mistet min bästa vän.
1: Helgestart med William Sande på NRK P1.

0: Steven Sanchez heter han som synger. Sangen heter Until I Found You. I hele sommer så har jeg spilt og fortalt historier om verdens beste kortlivet band, Little Feat.
1: Utrolig koselig.
0: De la opp både mellom andre og tredje plate, og mellom tredje og fjerde plate, men de la ikke opp mellom fjerde og femte plate.
1: Nei, gjorde de ikke.
0: For de skal komme frem til femte plate nå. De var litt opptid med å være med på andre folk sine plateutgivelser og den slags, men i 1975 så kom femte albumet som heter The Last Record Album. Og det er litt mer jazzrock-influert, noe sjefen selv, Lowell George, ikke var så interessert i.
1: Okay.
0: Men det finns perler här också, som för exempel den nydliga Long Distance Love, skrivet av chefen själv i bandet, Lowell George. Och sangen här börjar med att han ringer avdelning för savna eller försvunna personer, för det han savnar sitt livs kärlighet så mycket, och så får han besked om bara sluta mas. Virksomheten gör ringa dem för att klaga över att han inte får, att han bara måste vara i ett långdistansförhåll.
1: Slutt å mas om det langdistanseforholdet. Ja.
0: Little Feat fortsetter noen år til. Lowell George døde jo dessverre alt for ung i 1977, så det kom ikke så mye mer etter det. Men Little Feat, de har jo helt på fort. De heller jo faktisk fortsatt på.
1: Oh ja.
0: Ja da. Men ikke med selv en Lowell George.
1: Nei, det er veldig bedratt.
0: Ja.

0: vel 2009. Men det en TV-sak om Arne Næss. För att han gav sig ju inte på turemöcka. Han helt på helt han stupte, ikke sant? Mm. Så det var en TV-sak med Arne Næss som min kompis Are såg lite senare samma år tror jag. Eller så var det året efter. Där har Arne Næss på sig samma lua. Oh. Han har fortsatt på sig lua som min kompis Are strikket eller häcklat.
1: Det är koselig.
0: Ja, det är väldigt koselig. Och det tänker jag en sån ting som Arne Næss gav du en gave. Ja, da tok han imot henne og brukte den. For sånn var han.
1: Ja, sånn var han. Og så ga han jo F. Han ville jo gjerne ha billige klær med masse farge. Ja. Brukte de til de gikk I stykker. Mm. Perfekt.
0: En nydelig fyr. Mange takk for mange fine kvelder med Arne Næss historier. Så.
1: Takk det samme.

0: Det var Elinor, eller Elinor Halvari som heter, og Dudussi heter sangen.
1: Du er luft for meg.
0: Du er luft for meg.
2: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og hvis du er stor fan av den nederlandske fotografen Sven Torfinn.
0: Hei, er det en som heter deg?
2: Det er en nederlandsk fotograf som bosatt i Nairobi.
0: Oj,
2: som heter Sven Torfinn.
0: Så han är Torfinn efternamnet då?
2: Ja, ser sån ut. Han har bott i Nairobi de sista 15 åren.
0: Det är ju drömmen.
2: Så visst du var på, visst det var han du trodde du skulle höra på idag på PN och blev lite skuffad över att det var oss, så vill jag ju bara si beklage och så vill jag ju si check ut Sven Torfinn på Instagram eller nettsida panos.co.uk.
0: Ser du han? Taken är en naturfotograf och driver på savannen och slike ting.
2: Nej, han är mer lite sån samhällsrealistisk. Mycket sån sån är det här. Livet.
0: Ja.
2: Han har porträtt av människor. Jag har bilder från en födestue, från savannen, från ett vad är det där för något egentligen?
0: Beskriv.
2: Flagg.
0: Ett flagg, ja.
2: Nej, det heter Helvete på jord, som är från Darfur.
0: Darfur, ja, i ørken.
2: Ja, det ser ut som en brønn uten vann.
0: Nettopp.
2: Og der har Sven Torfinn vært og fortalt historien.
0: Ja. Så godt å vite at det finnes en naturfotograf der ute som heter Sven Torfinn.
2: Ja, Sven Torfinn.
0: Du, kjære lytter, hvis du har hørt Måka i dag, det der var jo høna. Men hvis du har hørt Måka, så er sjansen stor for at du allerede deltar i konkurransen. Men hvis du ikke har hørt Måka i en sang i dag, så vil jeg bare si at du kan spole i NRK radioappen. Mm. Måka ligger alltid i en sang, og den ligger alltid i en plass i sangen der det litt luft og rom. For at en måke kan få utfolde seg litt. Mm. Så hvis du har lyst på de kule PN-solbrillene, årets kolleksjon, så må du sende en melding i NRK Radioappen og ta med navn og adresse. Og da må du skrive tidspunktet i sendingen der du hørte måka.
2: Eller
0: sangen, hva for en sang du hørte den i.
2: Eller så kan du nesten bare skrive hørte nå. Hørte måka nå, det holder jo i hvert fall, for vi ser jo når du har sendt inn.
0: Jo da, men hvis du hørte det ikke på direkten,
2: Nei, da bør du skrive.
0: Da må du nok skrive.
2: Skrive klokkeslett.
0: Ja, eller ja, når i sendingen det var.
2: Og vi skal jo allerede på mandag, så skal vi jo sende ut disse solbrillene.
0: Ja.
2: Og da kommer jeg til å være inn og kikke og se om noen har sendt inn ettersending.
0: Ja.
2: Om jeg til å trekke ut et ekstra par solbriller til dere som sendte inn ettersending som gikk tilbake i spilleren. Og fant øyeblikket der måka ropte.
0: Det har vært en fornøyelse å ha Sven og Torfinn i sommer med det, Sven.
2: Det har vært en ære å få lov til å samarbeide med det Torfinn Borkhus, som ved min side står.
0: Ja.
2: Noe av det koseligste jeg kan bruke tiden med på.
0: Ja, det sommeren handler om.
2: Ja.
0: Nå skal vi avslutte med...
2: Det sommeren handler om.
0: Ja,
2: og være sammen og sitte og preik og kose seg.
0: Og logge radio.
2: Og lage programmet Sven og Torfinn.
0: Ja, jeg vil anbefale alle sammen å logge litt radio iblant, hvis du har tid og anledning.
2: Ja, finn en lokal kanal, eller søk jobb i NRK eller noe.
0: Da sier oss tusen takk til alle som har gitt oss den sjansen her.
1: Ja!
0: Det Madonna som skal få avslutte med True Blue.
2: Takk til Bjørn Tore Grøtte.
0: Ha en fortsatt nydelig sommer.
2: Oi!

0: Klockan är 22, här är NRK Nyheter.
1: Han vinner med en evighet! Är helt suverän i Europa, 46-63! Det bästa han har gjort i EM-sammanhang, tätt på årsbäste i vinden här! Det är en helt, helt vilt råttlöp han gör under disse förhållande.
0: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter häck under EM i friidrett med tiden 46-63. Det är ny mästerskapsrekord. Tyske Emil Ageikum tog sølv och tyrkiske Ismail Nesir brons. Italienske Nadia Batocelli vant 10.000 meter finalen för kvinnor obvisne, också med en slutspurt som la konkurrenten långt bak henne.
2: Och nu gör hon det samma här med ingången till svingen. Då smäller det 250 meter för mål. Och då ser vi klasseskillnaden. Hon bara lägger in tre extra gir och då flyr det.
3: Ja ja, det är tekniskt helt eminent, explosivt. Det är otroligt bra det läreboka för löpeteknik och långdistans det här.
0: Reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann er død, og tre personer er alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Bryssel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uheld drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretals menneske ble evakuert før det smalt. Bygningen ligger rett ved Bryssels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede er en brandmann og to ansatte i Bryssels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestigetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet. Norge bør øke drivstoffberedskapen, det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten fastslår og foreslår å øke beredskapslagrene fra 20 til 61 dagers innlandsforbruk. Bakgrunnen er den sikkerhetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyningene kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette forslaget i forslaget til statsbudsjett for 2027. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Vågen som skal holde deg med selskap her den neste timen. Og jeg leter fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne det aller først med Mumford &

Ja, det är Makosir eller Patrik Odiambo Makosir som han heter. Kan det 24-åringen från Holmlia I Oslo som hade alltså låta Jessica. Det här är Kristel Alsos med Come Back to Me.

fick jag hade väl lovnad om att de skulle få ge ut tre plato på 90-talet men de rakk väl bara ge ut ej för de var lite sån glömt av både plattsällskapet sitt och folk I vart fall I följe bandet själv som vart intervju av lokalavisa Östlandsposten tillbaka I 2024. Då var de igenförent för att markera sitt 30-årsjubileum. Det här var alltså Northern Comfort med låta If You Call This Love. Nå over til musikk fra utlandet da, det The Course, I Never Loved You Anyway.

0: det är kul, en blandning av folkmusik och pop. Det här ifrån The Corrs, I Never Loved You Anyway. Du är på programmet 90, kun 90-tals låtar i en hel timme. Det vill säga då att hvis du har lust till att komma med ett förslag till en sång som ska spelas här, så må den ha kommit ut på 90-talet alltså. Det skulle vara möjligt, och det jag älskar med den inboxen, det är att och kämpa så mycket artiga låtar som jag har glömt. Och jag vet inte om jag ska vara glad eller lite sån vad ska jag säga, trist, inte trist, men ja, i hvert fall så sette den låten seg på hjernen ganske så fort, den ønskelåta som har kommet inn fra Aril og Guro. Og så blir veldig glad hvis oss får høre nå fra 90-tallsbandet Cartoons, skriver han. Jeg sier vær så god og kanskje beklager til enkelte der ute. Her får du Witch Doctor.
1: Hey Witch Doctor, give us the magic words.
2: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
1: Alright.

för att du minnte mig på den här. Den har jag rätt och slett glömt. Jag hade den där CD med musiken från Notting Hill. Och som Guri är inne på I meldingen si, så fann jag ut att den sången här blir inte brukt I en scen I filmen, men den är alltså med på CD:n Notting Hill. Du hörde Pulp med Born to Cry. Og litt inn på det her med at sommeren absolutt ikke over fordi jeg må skrive august I sted. Og det føler jeg blir understreket nå med denne musikken. Du får Gypsy Kings. Der Beilen.

0: Det finns ju någon poplåter där ute om detta med att fly. Det har ju mest fascinerat komponister. Och den gången var det Pink Floyd som hade sin låt Learning to Fly. Ed Sheeran hörde vi för det. The A-Team. Men nu, det var det på tide med tre stycker som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.